0: Listombolombolo tsa strate ya ntsa o jela ka tsebe mo tlatse di shin madi ibile le ka mona ka bogang foto ka mona ho 89.9 danko sembe listos
1: ke la mpalolo le ka tteng o bua le pe mazuko krot ke ile o fili kopisi ko ba metse ka leqhula 90.3 danko mpoli.
2: Dumela mtibeli, ko mametse ka leqhubu la 88.4. Ke ya ke ne sa mohla ka ona ka mona ka Roodepoort, wa re horeng ya bohlano. Thank you, mtibeli.
3: Go tloa ka matheke.

0: قولي
1: mabedi e mene metsotso ka mora hora ena ya borobong e shebe nako ya hao hore na e nako na wa tseba hona le di-watch tse ka ba morao kapa ya ba pele empa nako e nepaetseng ke ena ke qetang ho e bua hore ke metsotso e mene ka mora hora ena ya borobong ke nako ya lenaneo la itlhabolle tshebeletso ke kgolo eo o e tshepang eo o e ratang eo dulang o e mametse ka dinako tsohle le sedi FM lebitso la ka ke Tholwana Moletsane ke Thuli Baby ka sebele ya sengantse a o hwetla ka diatla tse mofuthu fahlao ke se tletseng pososelo ka dinako tsohle ke ke re ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile le wena mo mabedi motlhe iketsetse molemo o tlohele ngongoreya ka dintho tseo kekeng wa di fetola bophelong gobane thabo ya gago e diatleng tsa gago e tsa bonnete ba gore o iketsetse nako ya gago a ko iphe nako o go itsotelle wena o tloelle o tsotella batho ba bampele o ithate wena o tloelle go rata batho ba bampele e boholo ba rona re rata go bea batho ba bankapele rona re a itebala ho seng hona ke re ho wena seke wa itebala ipe ka pele ka mehla le matsatsi e re ke o bapalle pina ya Lomile ke nna yeo mohlophisi wa mino ke DJ Lovers maletsatsi se jake ke mohlophisi wa lenaneo lena la itlhabolle Lomile ke nna yeo

0: bogo ha re itlabolele
1: mabedi o se lebalehle thuso motaung o tla bateng hamfela ka mora lenaneo lena la ditaba la imatlafatse metsotsong ye mashome a mararo ka mora hora ya leshome le metso e mmedi ka lenaneo la jwale ke nako ho fihlela mane horeng ya boraro matlabeng a o sia moifong wa reatella monehe ke bua ka Thabo Mokone le Bo Mawela mmoho le Bongani Tshabalala KG ke ena mohlophisi ke Kagiso Sebodi mamedi hora ke ya leshome le metso e mmedi ha re fete le moifong wa ditaba wa imatlafatse.
2: Lenaneo ke la imatlafatse ka dimakatso folong.

Hey! Khaba khaba ni le tlwele molepe wa le hlabula o itjelle molepe o pota masiu ka hohle. Khomu mu mu se la moreneng ha ila motsane ngo tsebe ho ya go neha. Kirialo khongwana ya laila ya lalibile kae ya lalibile le zwapong ke nna mamunyokolo se fela pilo ya ngwana le party ha ke fetse pilo ke ya magweng. Ke sale ke nye ke tsaka tithana. Ke ke bona ba botsana ba ga ha ino ke kae motlo kwa sheba matlo a motlo kwa sheba bujwetla ga ga mapulani di kokong ke mashae mo sina ngo boto thabeng engwe tsweng ka tshoko. Na ke nna mogadi e mogolo wa ntate tshwenyane le mme mama ha bone ba qala bona ngwana ngwana yana ka nna nko di mafa mo tsena wa ha bone fule ka moeno. Ke nna o sia selwane le saule la ke le mo beke tsoso le batho ke ho lelele o tshabile le fatse. Bang ha ka ke afuka. Sina go genga metse di dikontsa di tegata ba rena ke ngwana mang ha ke ngwana ke mohatsa motho hela ngwa ka ona ntshwanela le molelele le nyefeng efike la mbanana ha ke atla magato mona chu chu ha ke na le leqeba la monna motho ke le tshe ehe hanela ntswaki mana.

0: lesedi ke mollelo wa mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa se tshabele le shumele mosulu mo metsotso ka mora hora ya borobong ke late di kopane diphofolo sentse ke le bagwebong ho bane ba magonatso hle re tlo go puo ba re go pa o sa go go puo wa ikolota e ke nyolwe ke ke taba yo madala
1: ke taba yeo madala se mathe a ga batho nga bute hempe ka bodigweng ka o se ka di magotlopo ke taba.

0: 咋没喝了耶和华我也在我也在没说莫的莫我也在没说了耶和华我也在没说抓鸡我也在我也在没说了ke re ku ka 0860003084 ke tlekeng ke momamedi ka mona le sedi dumela
1: dumela mmele kae
0: ha monate mma gona
1: o sentse kitle ke masa mantsi ke mosebo
0: ya mme wa ikokobetsa tse nka o thusa le ngwa ba o
1: mme mamtu ke kota tikete o ya
0: o kopa tikete ene sentse ke bua wa tsa ke ha ke gato ba sona go ka o motho a le gona tha go re ke ta ikoka taba motho a le gona thona le motho e mong ya ba uile mo no doctor se ga ke le motiseng ba mo pompa ba sha me tshoso e me jwang ha ba bone bothata ke ba ga ke le ke itekite le ntwe le shile shile nyana ya ka pele e itse ha u kwa e feta metso mo motho a ne a re hlatsikeng ha ba mo secha o tshweke sepatsi se tshweke le challenge jwa la ke ba tlo ba motho a sona ga le ha se ke tshwantse ke faneka go go tshweke go go lo go ke half e bo ga o no ka le bese o je a itshwara ka thata mo a ire ke ska itshwara ka thata ka wena ga tolaka mphe mabitso a hao Martha
1: ke
0: mantsi ke masa mosoebo. Ya hao ka thoko. Mphe yona. ID number. Yes. Yes. Cell number 0. Yes, me. 6-1. Irikete chena. Martha Mantiti Mosebo ke a o lebohela o motlhodi wa rona wa pele wa tikiti ya go ya kufa pitiki ha go kopaneng bekeng e tlang 26.
1: Thank you, me.
0: Ho ngese shweshwe.
1: Ke
0: go pala ka dopo. Ke se tswe. Ke ke le o di mo Martha.
1: Thank you.
0: Asimo Henry ke bone ke fitise kgwebo pele be sentse ke tlong ka mo mamedi wa bobedi 0860003084. Ke a le wa tseba ke batle ke ne ke etse ntwe ngata hle ne e thata. Ho bitso la o reng hle o ba ne ke lokela tsa ntwe thata. Ke ithabetse hakana. Ke ke fitise kgwebo ke khutla mono. Ke pala matabena ya ditikiti ke a dintsha ke loketse ditswe tututu
2: go ba sebedisi bohle ba mmila baganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntwe nepaetseng o seke wa nwa jwala ntse o ganna o seke wa nwa jwala e ba o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang, RISA Afrika Borwa pele.
3: Tshebeletso e ratwang. Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Ikwetse DJ Lava se re kutle ka monana Lesedi FM kgotso. Dumela mme le kae?
4: Hamlet le kae?
0: Ya se ke mme mang ho kae?
4: Ke mme Masega mme mora ke botshabelo.
0: Masega mme mora ke le hlela paseng le tjena ke mme a sega mme.
4: Le hlela paseng.
0: Ya mma o tlo kgona ho lata tikiti be ke nge tla letsatsi le ke tla le hlalosa.
4: Ke tlo kgona mma.
0: Ke a leboha mme. E re ke etse tjena ke kopa nomoro ya hao ya boitsebiso. Mhm. 08 Cell number? Ya mme. Me ma moraki.
4: Eh,
0: ke a le bohela mme o dilo mma metse fela ditikiti le lotlo dilata be keng etla o tla ukwa letsatsi ke lefe wa ukwa mme motho a tlola tatiki datle le smart card sa ukapa bukana ya hawe le bopaki ba sena se ke sengotse
4: a se ke le bule nne wa
0: thank you mme a re kopane eng hona te
4: a re kopane mo
0: cha cha ha o tlo khotsa ya ba sa di uthunthina koko dumela ha ke ntate jwale o ntse ba mogotsula e sebetsa ba o kwa bile re he bana ka pogelo ntse ka tloka nku ya se tlabelo ka papa haleo
5: hello mntse ke
0: mme
5: ke mmala gato
0: mmale gato mang
5: le gato yo madumis
0: mmale gato
5: le gato
0: o isin mai
5: isin mai mo
0: le gato mang se ne imi
5: Madumis
0: Malumisi
5: Malumise
0: Malu e ikete lo Malumise jo lo ka mbisi o ga itira o dula ka nneso
5: ke dira blue fountain mentswa ke
0: okay rato ke kopa tlhao ya ha o mme yes mme yes Mhm. Yes. 88. Nomoro ya mohala ke 0. Yes. 47. Mhm. Okay, ratuwa waka. Rato waka.
5: Ke
0: nne tsaki o tla dilo ntso mametse fela he nthe ka o buetsa nyona ditikiti le go gona o dilata bekeng e tlang e seng bekeng ena o dilo mametse ha o tla o tle le idea ha o utlwa ka tu
5: ke le buile mentso kana
0: thank you mme
5: bo go bo mna
0: thank you bye du le se di hi hello
5: ha mna ke le ka mentso ki
0: ha mna ti hle ke bua le manna
5: ke me di makatso mana bo ntse ntse
0: di makatso mang
5: ra se kwai
0: ra se kwai kwai ya ha ke a double ka pa o a
5: o a
0: okay ra se kwai ntse sa re di tsebatse ra se kwai we ke go patla ho ya ha o nana ke ka thoko ka moga ya o qala ke 0404 okay Hey. Okay, cell number 0. Mhm. Mhm. Hey. Okay, ratua waka. Meti makatso we. Ke o lebohetse hle o tlatlola tatikiti ya ha o dulo ntso mametse be se re kopana mohla monene re khufatsela ka pitiki.
5: Re khufatsela fela mayo.
0: Khotso ya rona e mo batho ba modimo hle.
5: Batho ba bonne a o nne wa.
0: Ah nana re ingwetse hle bile ntse go utlwa tsemaka tsa ntse ba le khotso ke re lo le ka go theola boima bone. Ke o lebohetse mme di makatso utlwa.
5: Ke nna le buile nne wa.
0: Thank you ratola ka re ke nke motho ka nqena ke tsebe ho ya ditabeng hello.
6: Hello le ga ntaki
0: ntate o khopela mme
6: a monate a ntate mme a ntaki ke kopa tikete
0: o khopela mo hatsao
6: eh
0: okay ya ikuka go tshwile ke go tsebentse ke sela gena le patsi le tso tla gena nku ya sehlabela ka pono so to ba yona mme mo hatsao ke mang
6: ke mapuleng mafikela
0: mang
6: mapuleng mafikela
0: Mapuleng Masikela.
6: Masukela.
0: O Masukela. O dula ka mme Mapuleng.
6: Ka mana ka makwati mme ntswa ke ne ke kopa wa tla ke kopela mama ya Rudi teng.
0: Butle pele wa le wa isenya mogotsi wa ka. Ko go ke udumeletse go o kopela mogatsa o tikiti. Jwale o so di dikopong. Jwale ka ukwa jwale o mphege kae. Mme mapule masukela go makhwati. O tlotse ba o lata tikiti bekeng etla mme mapule.
6: Ha ke. Ke nna ka lata mme.
0: Hona mo bolo mfantene. O tse o lokela o tlele identity ya mme mapule wa we. O ga itira tola ka. E re retse tsena re potele ka thoko mphetlao ya hae. Ke ireng yona? ID ya mme mapuleng ring o tsebe ha ke kala se ke fetolala o tsebe le mabitso a o tshwantse ke nke ona e seng a mme ei o ka e batla ho aneng ku nke nomoga o ke khukele ho wena zero ma mhm 2 3 mhm 1107 o ke letsa ka mora 10 ho thola nomoro identity ya mme all right ke tla o letsetsa he ha o bona o 11 ke nna hle se ba dikoloto utwa thank you khaitse dia ka e ke a se ba bang ha ba ya ga be nomoro ya rona motho ba e boloke a se dikoloto bo ke gona ke a ke tlo leng ka bagotsi ke tlo leng ka ne ke batla 5 yena ke re kwetle ka mona take package ke khutle ha ke khutla mona ke tletsa bonete ba go 5 ya o qetela ke a qeta ka yona tututu wena ga itsedi ya ka maphakisa ke tla tlo tshwara ke khutlele wena o ntshebele ID number ya mme mapule masuke wa tsaka tshwara taba sa di ba bona lona e bile mo batla e pitiking Oh, honey, I pity ki. Utale tale limuti. Uchua malapa watu wa salawena. Wa salamu saad. Wa salawena. Hey, you. Hey, you. Wa salawena.

0: tsena tsa o ketela tsa letsatsi o renyana ya le shume di fella mona tsela telang tsena etlaba tsa pula madiboho ho tsano seng ka ho ra ya bohlano ro ikade
1: khaitsedi yak
0: a e ke a bona le a pitika
1: e o tlise mme
0: motlanela
1: ba ke so re ke le buile ke tla bua uka
0: manoti ya koriana
1: cha cha.

0: metsotso e le shumele betso imine ka mora ho raya le shumele motsulo mong thandi komiti ka mo ka Sastron ke le buile ha holo wena ga tola ka go bona hle wena ngwanesu nikile ka le ka go bona ba ile mbangolla mama fupu matela aga hanka go bala ke tlabe ke ikolota ntswa ke le shiaza ntswa ke nna ke mmale gato mabale ya ka mona ka Pambridge. Hello, au si ntswa ke kidutsi le wena ke passe ka lovers khumalo umtongwa motho wa ka mane ka matati ele. Okay. Dumela ntswa kana okay metena ke melaitse ntate thuso ntate thuso ha tlo fumana melaitse na mme le ngotse ditaba tse bohlokwa bang ke taba tsa nyeo 350 bo ke 2370 ha tlo kgona ho bona molaitse no mongolla kana kwen o mongolle ha le lenane o nka half past 12 o soka na na itlo ba manane wa makae pele ho hosana half past 12 a tlo kwaela molaitse ona wa ha wa skisi wa utlwa batho ba modimo tsena ena ke bona mona ke ha ga cemento ke ba ngolla motho bo ke bo I love you baby tle I love you baby ke mang a thewetseng ana go ba ke nna ke be se ke ke ba wa nya se kahle je nna nna ke ke bona ka mona ka qwaqwa ka tibang morex mokwena ke le buile ha holo re ke bone fela mona na din tsanga mona
1: mentjaki ijaruwe ga di abana ka mona ka Langen Wen Park ke me matshepo a di palangwe me tiri ka bona pele ka 12
0: thank you matshepo
1: a bo je boroku
0: haha
1: alala aiche ijaruwe
0: thank you matshepo ka mona ka Langen Wen Park ka Bloemfontein ha ntjaka na one tsisa hle e bene ke reng kana go wena sagele a ke sa hopola sagele wa le kholoko e kile buile ha holo e ka go wena o ka bua ntho ne ke tsebo tshe SABC plus ke u khile ka ona ka Mossel Bay ke nna thapelo tswa hi cha cha mentswa ke ke mana ka tlokole ne se bongileng ke twane wa nkutla maisana wa nkutla ke a ukwa maisana wa kahle maisana ke a ukwa hle.
2: Dumela mme mpesi.
0: Dumela mme.
2: Laboga go tse go go bitse ma. Oi. Dumela mme wa ka. Ke ka ka sitse mme wa ka. Ke ka ka sitse ka mo ka lompati. Ke se mo ka tsire phallo. Ha iswe ke ma ne bela bela matshefe mole.
0: Motho a bela
2: di. Ha le phallo mole. Ho di manta te pa mwana.
0: Nda mme.
2: Thank you mme.
0: O mpitse mmamo yo kolo se fela pelwana la boga go jena dumela ntwa kana ai a ke tsebe ona re di nomo go tsa bomanga di gone o kena ke moletse ke ne 22:24 past 10 ebe ne ke bua kang kana go ngwane wa ne sa go di nomo go di gone o kena o go di feng
3: he la khotso a o sintwa ke
0: a le opa ha
3: ka e pete ke re ke hloko medisa fela mo no ke a uko wena o ntse go bankela la hlako go ba to bana na
4: ke bu nne la me tswa ke le ka e re teng o hle ka mogong ha u lang ka teng o tlo ke sa tse botse ba ha ile la bogago mme o tla thola ke go ke le luthuela
0: a ehle
4: ke le luthuela mme ke sa tla pota ka tlung ka mona ao go mametse mme wa ka go mametse ka mogore hlabollang ka teng ya lo wena ho renya le shumele metse mmedi ke Emily Muilwa ka website phaka se bukeng tango
0: thank you mme Muilwa GPS town mona no so go ke mo lebedi lebetse mo no o thewetse ke Mali Holivai e ka geng ke lebile tlhe Levi lefu ke bo lefu a ke re ke lefu ape bontse ke re nna
5: e motshomoratiwa dumela sfongi nkuke o nkise
0: matsatsiepele butle wena matho ke mange wa leta o kepentse mane fela o ka mona ka Peter Marisberg a leta mosolodi kgotso mmae ya go betseng ke botlhatsweng ba gae ke Dix modiei mazeboko motho wa phikithuna ke o letseng thate mo taung ke tla ka ntle na ntswa ke galla go ya kae okay a o dula ho le nana pepi hle pepi maskara ba pepi pepi pepi pepi
6: le sedi ya fm mentswa ke wa tsaba a ntse ka di ntshatsa batho bana
0: eh le dutlala
6: ba utlala batho bana a ba tsaba fana ka di cell number le di id number tsa
0: ba ba ba kwale ba ba kwale ya khwala mike go phone no bile wa tamets fela o tla bo di nka o le mo mamedi o di isa kae ka ba cheke bo I love go kutlwa mono go rata ha mpipule ga mpa ga khama ga mpaleng go lo le a thunya ke le buile wena ngone so go kwe mona
7: bangile bangile go mametse ka kubula 90.3 Maokeng Kroonstad wa le mazwane ke mazwane ya mametse
0: thank you mazwane
7: ka ho kiring vanyile
0: eh ya mazwane re boneng o ga ite mazwane re boneng ka mona ka molapo ka so wethu dingata hona ho fela se ke ke le ke ngwana tshwenyane ke mo ke fellang ke dabe ke felletse mamiki mazinyo ke le buile re ke bone mona na ke mang se bongile mafa batho ka manyanya fusion school one

ga o ya ba tshwanela ga o ke ya ba tshwanela ke ya ba tshwanela ga o ke ya le shano ga o ya ba tshwanela ga o atamela ngwana ka atamela ngwana ka ke petlelletse ka mpona mahetle mona ke se phaga tshwara ngwana ka tshwara ngwana ka tshwara nuku e tsadile nako ya aye yeah.